0: Aj, nekad sam bio sretan kad sam išao na ruište.
1: Sreća je kada, na primjer, neko nađe 10 maraka.
2: Kako se zove, neko je radi nečeg sretan.
1: Sreća je kad nekom, kad onaj slučajno može auto vidjeti onaj djete tata i ta ima sreće i djeto ta ga nije zgazilo auto.
3: Ići u školu. Kad si sretan zbog nečega.
4: Sreća je ono kad nešto dobiješ za poklon.
5: Sreća je kad si sretan.
6: Sreća je kad, onaj, kad dobiješ 10 maraka.
7: Sreća je kad si sretan.
8: Sreća je kada si sretan.
9: Sreća je kada, na primjer, kad dobiješ u školu 5.
10: Pa kad se družim s drugarima.
11: Sreća je kad dobiješ 5 u školi.
12: Sreća je kad si sretan.
13: Sreća je kada neko dobije u školi 5.
14: Sreća je kad si sretan.
15: Sreća je ako se nešto raduje.
16: Kad je neko sretan.
17: Sreća je kad je neko sretan.
18: Sreća je kada zato radi školu.
19: Sreća je kad si sretan i kad si na nešto ponosan i voliš to.
20: Kad si igram sa loptom.
21: Sreća je kad bude neka sreta.
22: Sreća je kada nekog voliš i kada on tebe voli.
23: Kad si sretan.
24: Sreća je kad ti nešto dođe sretno.
25: Sreća je kad se iznenadiš, kad te neko iznenadi i da ti sreću.
26: Pa svaki dan se sretno.
27: Ja sam samo sretna kad se igram sa malom i da se ona sa mnom igra, igramo se čerpeka iz mura.
28: Kad mi bude rođen.
29: Sreća je kad neko pokloni nešto, a ti si sretan.
30: Sreća je kad je neko sretan.
31: Sreća je kad onaj, kad ti neko pokloni poklon.
32: Ja sam sretan kad neđe idem u goste. Srećan sam. Kad mi neko pokloni nešto.
33: Sreća je kad je nešto sretno.
34: Kada si ti sretna?

svaki dan. Retro je stil, to je sada in. Za 500 eura tu živiti ćeš ti. To najbolji je oglas u ovome tjednu. Ili u park, ili plati kretenu. Ucijenkati se neće.

U 12:15, u 13:15, poslušajte svakako i novo izdanje emisije Radio Ordinacija, a u 15 sati tačno centralna informativna emisija Info 101.5. Toliko za ovo javljanje, poštovani slušaoci, ostanite i dalje uz nas, 10:20, ovo je otvoreni program Radio Gorašte.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken, bezalkoholno pivo, 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar, 250 grama, 11,40.

0: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Kupovati je lako uz akciju Anko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 km. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Anko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru mladi krompir kilogram 1 km, bijelo grožđe kilogram 5,50, Active Zone zobeni bar 40 grama 0,59. Konzum i Merkator.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na

0: mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Radio Goražda
2: 221-556.
3: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
4: Folk ritam.
3: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
4: Folk ritam.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

tebi, samo tebi, tebi u inat još sve sanjam, a ti kad zaspiš, kada zaspiš, ja ću se probuditi.

0: kako je ovo muzika?
1: Druga ti sam je ovo slušao, odakle?
0: Ma radio Goraš.
1: A radio Goraš, svaka čast.